0: Asai mo.
1: Yamburu.
0: Nakata.
2: E. Omoka.
1: I go away mo bani. Nanu wende te ko bana.
3: Yes.
1: Anita.
3: E.
1: Ela vira abiras.
3: E.
1: E.
3: E.
1: Kumazi pa mani ko diye gong. Wera mo ikiozio. Igerera mai bagi magu koro hau.
3: Drama ka gongruti ya nadia.
1: Drama ka. No ke kora iguru. Gari kwe heta go uko ko di go ine. Tokwe hele. Oho toki oko bani. Wera nyamu yo.